0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
1: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak
1: wotem As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Bismillahirrahmanirrahim وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما وهب لي خير كل شهر بلا شيء من الشر فيه ولا بعده والله على ما نقول وكيل محرم صفر ربيع الأول

0: Bye. Paul. Daira Dakar dem dik ci njital serigne ngom re khidmatul khadim ci njital serigne aliou fall njabotuk serigne mouride saw ci njital serigne youssou saw njabotuk serigne basirou cham ci njital serigne abdul khadir cham tay sirou lansir serigne ibrahima farba diouf sifaw sudori dakar Serigne Khadim Gueye
1: Serigne Mouride
0: Daira Al-Kiram Kaolack ci njital Serigne Cherna Mbaye Miftahul Nasri Kaolack Serigne Salif Cissé Jalibatul Marahib Mbacke Serigne Bassirou Dramé Zawoudou Sikhar Ngaye Serigne Modou Dieng Sill Mafatul
2: Yassar Ali Muyassirul Asir مختار لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير ولا لعين لسواي مدبرا بما على ذري يدوم دبرا محات وجه المكاره نيام لكن غبا بذكره وهو لي أن ورديت عن نيراني بلا مكاري ولا أمراني رد لغيري جهدي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فرد لغيري جهدي لعين يسوق لخير المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت نبي توفيقاتنا قاده الإنهام على بالي ما له انبيام بدأت اليوم برب الخيب أغازني ممن خلوا وخيب لا يتوجه لنحوي مدعب أني مخت مكاره وتعب سعادتي بخير محو كذبت وكوني العبد القديم كنزبت شكر لي ميسر العسير ما اختاروا لي بلا مسير
3: لدول ندغال امول نجارين تكت خمال نياب سرين دوبك نيت بافام نجارين جوخوتي توكول ندغالام لدول ندغال امول نجارين تكت خمال نياب سرين دوبك نيت بافام نجارين جوخوتي توكول ندغالام kem lo defal nak sab serigne am lo na tollu ci njariñ lo defalul nak sab serigne boko beugé do ko am ab terata ñakul dara waye ku seytul dara do am ca nja yam ma dara li mata xam te mata gem ku jog ba dem fi terata te yobbu dara du bek tepp serigne ñay ab terata du joxe ci neen yefam bo degate yow sen ndaw so xamni mo gën sepp ndaw bo daw di jëm ci so sa ndaw taxawa da wutuk cianam bo beugate ci sab serigne len njariñ jokoy njariñ serigne ku koy joxe njariñ mo de la jox ay njariñam ku yor yefam nga yor sa yef ba nopi laq nak sa yef di laaj yefam ya gëna def ndekon sa xel du ko xalam bul jay sa bop bu ko nax xamal ni kat bi su la jox ludul li ngay jëfë ka wax ak deug rek am xoram bul jiyama sax le lo jiwul ngir jiyama sax le lo jiwul am xel mu gatt la wutil ak jëgte jënd ay ngeerem koy moy te bëgg aljana lolé mu bëgg jombuna lo xamni li nak jombuna ab dafa koy bëgg ndax xam
0: ñu ties ci njital serigne iliman ñang daaira fatul khafar ties ci njital serigne fallu lo daaira internal mbacke waaw daaira internal dama joom daara ñuy siaré ci at mu jot rek waaw daaira internal waaw khidmatu mam jara dakar soxna xujja kanji khidmatu mam jara dakar soxna xujja kanji xujja kanté xujja kanté soxna xujja waaw soob ñe dañ ko léro joxna addé jo waaw ñoo dakar lañ bayiko unité 22 parcel safinatul aman serigne ali ngiran khidmatu masalik Dakar Seigne Abdoulaye Dieng ñaar loxal yu japp
1: bi kar la
0: khidmatu masalik
4: ñi balet jumaa masalik ci na
1: non ñoo ñewal li
4: ayu ya
0: baba
4: yebal na ba bare ni ba
0: ni ak li ba la daaira mouridina serigne abdul ahad lo mo baye ko fan
4: jumaa ji la waaw kociari kociari juba
0: kociari ah moy wa kociari waaw waaw fatou
1: domi serigne cheikh la
0: waaw kociari da na def nañ ko ci dem bakki
1: domi serigne cheikh la
0: Fédération Jazbul Khuloub ci njital Serigne Mohamedou Dia Tolo Alarba Touba Nyangen ci njital Serigne Ibrahima Lo Touba Cekken Serigne Ibrahima Loum Loum waaw xarma soppi ko
5: Ibrahima Loum
0: kon jere ngeen jëf mbokk talibé yi ñi ngi sant bu baax ci taxaway bi ak yitté ji rawati na ndigal li serigne bi joxe ngeen jëfé ko kon ñu xaar tuti rek ay simili neew serigne bi accé inshallah bu serigne bi accé ba tok jakarlo ak ñun xol ñu beut yermandem ñi bu ko defé mu sant ñu gëreem ñu ñaanal ñu ci barkeb cheikhul khadim ñepp delu ci jamm fekk fa jamm way di kaat fi neugëndeen fekk serigne bi mu jitt ñu top ci gannaam and ak mom ci liggéey serigne touba bi ñi ngi sakk ci mbokk talibé yi nañ bayyi xel ne waxna len sank ne jotaay bi lum gëna gatt ci serigne bi moy li gën ci serigne bi te kenn ku ci ne fa nga nekkon yoron liggéey cheikhul khadim don ko sayt ba liggéey bi mat bobé la suñu aaja faji won rawatina nak ñu andi ko ci dëkk bu sel bi di Touba ci pak bi di Darul Minam kenn ku ci ne fa nga nek serigne bi mang lay xol ay gëtu xolam te xol gëti xol mo upp fofu Tiyaba xol ay gëtu neen kon nañ bayyi xel loolu bu serigne bi ak sé rek ñi sakku mbolo mi bu kenn juk taxaw bu kenn yoxu ñi ngi ñaan serigne bi jakarlo ak ñun sant ñu gëreem ñu ñu léral ko liggéey bi mu ñaanon ci barke cheikhul khadim ñepp delu ci jamm fekk fa jamm way di kaat fi negeen deen fekk fi serigne bi mu jitu ñu top ci gannaam and ak mom ci liggéey serigne touba bi kon na ñepp talla seen loxo serigne cheikh mo serigne abdou latif ñaan bu serigne bi accé tibbu doli ñu inshallah rabbi bismillah

0: يسر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير ولا العين لسواي مدبرا بما غلز يدوم دبرا ما حتوجه المكاره ليا لكن هبا بذكره وهو ليا عن ورديت وعن نيراني بلا مكاره ولا امراني رد لغيري جهدي شيطانا من تيب الممر والاوتانا يسوق لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي سفت وسفت نبي توفيق وادنا قاده الإنهام عدبالي مالو انبيام بدأت اليوم برب الخيب أغازني ممن خلو وخيب لا يتوجه لنحوي متعب أني مخت مكاره وتعب سعادتي بخير مخل كذبت وكوني العبد الخديم كنزبت شكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير
1: لدول ندغل امول نجارين تكات خمال ناب سرين دو بغ نيت بافام نجارين جوخوتو توبول ندغلام لدول ندغل امول نجارين تكات خمال ناب سرين دو بغ نيت بافام نجارين جوخوتو توبول ندغلام كم لو دبال نك ساب سرين ام لو نا تولو سي نجارين لو دفلول نك ساب سرين بوكو بغي دوكو ام aptere tan nyakul dara waye ko seytul dara do am ca ndayam madara li mata xam te mata gem ku jog ba dem fiptere tan te yobbu dara dubek tepp seri nyaay aptere tan du joxe ci neen yefam bo degate yow sen ndaw so xamni mo gën sepp ndaw bo daw di jëm ci so sa ndaw da xawa da wutuk cyanam bo beugate ci sepp serign len njariñ jokoy njariñ serign ku koy joxe njariñ mo de la jox ay njariñam ku yor yefam nga yor seyef banda pilak nak seyef di laaj yefam ya gëna def ndekon sa xel du ko xalam bul jay sa bop bu ko nax xamal ni kat bi su la jox luddul li ngay jëfë ka wax ak deug rek am xoram bul jiyama sax le lo jiwul ngir jiyama sax le lo jiwul am xel mu gattal wutil ak jëkte jëndi ay ngeerëm koy moy te bëgg aljana lolé mu bëgg jombuna lo xamni li nak jombuna ab dafa koy bëgg ndaxam
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim.
3: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak
3: wote. Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wote.
3: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wote.
3: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما وهب لي خير كل شهر بلا شيء من الشر فيه ولا بعده والله على ما نقول وكيل. محرم صفر ربيع الأول